ne show bi ntumi no me di deni afani omega asasia ni ewe ye nyame eno be shira yen me aye shira o ha oni sey o ma ni ani sey be shira yen